タケタドン、タケタドン、タケタドン、タケタドン、タケタドン、タケタドン、タケタドン、タケタドン、タケタドン、タケタドン、タケタドン、タケタドン、タケタドン、タケタドン、タケタドン、タケタドン、タケタドン、タケタドン、タケタドン、タケタドン、タケタドン、タケタドン、タケタドン、タケタドン、タケタドン、タケタドン、タケタドン、タケタドン、タケタドン、タケタドン、タケタドン、タケタドン、タケタドン、タケタドン、タケタドン、タケタドン、タケタドン、タケタドン、タケタドン、タケタドン、タケタドン、タケタドン、タケタドン、タケタドン、タケタドン、タケタドン、タケタドン、タケタドン、タケタドン、タケタドン、タケタドン、タケタドン、タケタドン、タケタドン、タケタドン、タケタドン、タケタドン、タケタドン、タケタドン、タケタドン、タケタドン、タケタドン、タケタドン、